dire na blada yesu twam no ma me hu sɛ sɛmpo mpo me nsa sɔ n'ataadeɛ mu a me mewɔ gyidie sɛ menya nkwa mewɔ gyidie sɛ mɛhaw no tumɛtwa anomerɛ yɛ anɔpa awia yi sɛ wobɛbɛɛ barima yi a wohaw tumɛtwa twene bɛɛ gɛkolo sa twene bɛɛ wodeɛ bɛɛ no